0: привіт! Вітаємо всіх на радіо 48 FM у радіопередачі «Коротка історія рок-музики». З вами українець Олег і його колега-перекладач Бобі. Кожен перший четвер місяця о 21-й годині з повтором через тиждень ми розповідаємо вам історію всіх стилів рок-музики від учорашніх до сьогоднішніх.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur 48 FM dans l'émission La brève histoire de la musique rock. Avec vous aujourd'hui, Oleg Ukrainien et son traducteur, donc moi-même, Bobby. Chaque premier jeudi du mois à 21h, avec une rediffusion une semaine plus tard, nous vous racontons l'histoire de tous les styles de rock d'hier et d'aujourd'hui.
0: Сьогодні в нашій серії про історію рок-музики ми дійшли до моменту, коли рок перестає бути єдиним центром подій і починає змінюватися під тиском нових ідей. В кінці 70-х років панк-рок втрачає агресію, поп-музика вчиться іронії, електроніка стає холодною, а великий рок змушений реагувати.
1: Aujourd'hui, dans notre série sur l'histoire du rock, nous arrivons à un moment où le rock cesse d'être le seul centre des événements et commence à se transformer sous la pression des nouvelles idées. À la fin des années 1970, le punk rock perd son agressivité, la pop apprend l'ironie, l'électronique devient froide et le grand rock est obligé de réagir.
0: Звичайно, поштовхом для народження нової хвилі музики була панківська революція середини 70-х років. New Wave з'являється наприкінці десятиліття не як окремий жанр, а як точка перетину панку, фанку, диско, реггі, електроніки і арт-року. Але головне не лише те, чим вона була, а те, на що вона вплинула далі. Ця передача про рух, а не про жанр. Саме з New Wave виростають альтернативний рок, постпанк, інді-рок, значна частина світ-попу і нової поп-естетики 80-х. Нова хвиля змінює мову рок-музики, робить її компактнішою, холоднішою, інтимнішою і змушує навіть великі рок-гурти адаптуватися. Сьогоднішня радіопередача – це не фінал історії, а початок тих напрямків, про які ми говоритимемо далі.
1: Bien sûr, l'impulsion pour la naissance de la nouvelle vague vient de la révolution punk au milieu des années 70. La New Wave apparaît à la fin de la décennie, non pas comme un genre à part entière, mais comme un point de rencontre entre le punk, le funk, le disco, le reggae, l'électronique et l'art rock. Mais l'essentiel n'est pas seulement ce qu'elle était, c'est aussi ce qu'elle a influencé par la suite. Cette émission parle de mouvement, pas de genre. C'est de la New Wave que naissent le rock alternatif, le post-punk, l'indie rock, une grande partie de la scène pop et la nouvelle esthétique pop des années 80. La nouvelle vague change le langage du rock. Elle le rend plus compact, plus froid, plus intime, et oblige même les grands groupes de rock à s'adapter. L'émission d'aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire, mais le début des directions dont nous parlerons ensuite.
0: Наприкінці 70-х років панк уже вигорів, але рок-музика ще не знала, як подію рухатися далі. Американський гурт Talking Heads був серед тих перших, хто почав шукати нову мову. Нервову, мінімалістичну, трохи дурну. Це ще не зовсім New Wave, але вже її перечуття. Talking Heads з піснею First Week, Last Week, Careful.
1: À la fin des années 1970, le punk est déjà épuisé, mais le rock ne sait pas encore dans quelle direction aller. Le groupe américain Talking Heads fait partie de ses premiers à chercher un nouveau langage. Nerveux, minimaliste, un peu étrange. Ce n'est pas encore vraiment de la New Wave, mais ça en est déjà le pressentiment. Nous écoutons maintenant Talking Heads avec First Week, Last Week.

0: У Сполучених Штатах нова хвиля набуває чіткої радіоформатної форми. The Cars поєднали голод електроніки, гітари і синтезатори так комерційно вдало, що це одразу потрапило в ефір. Один із найканонічніших треків радньої New Wave – The Cars – Just What I Needed.
1: Aux États-Unis, la nouvelle vague prend une forme claire et radiophonique. The Cars combine le froid de l'électronique, les guitares et les synthétiseurs d'une manière si commercialement réussie que cela arrive immédiatement à l'antenne. L'un des morceaux les plus canoniques de la première New Wave. The Cars, Just I Needed.

0: Навіть у мейнстрім англійський гурт Wire обирає інший шлях. Мінімалізм, напруга, відсторонений вокал і майже повна відмова від рок-кліше. Це одна з тих точок, де New Wave безпосередньо переходить у постпанк і формує майбутню альтернативну сцену. Wire, I am a fly.
1: Pendant qu'aux États-Unis, la New Wave entre dans le mainstream, le groupe anglais Wire choisit une autre voie. Minimalisme, tension, voix détachée et presque un abandon total des clichés du rock. C'est l'un de ces points où la New Wave passe directement au post-punk et façonne à la future scène alternative. Wire.

0: Реггі здається далеким від New Wave, але саме він додає нові хвилі, простору і ритму. Американський гурт The Police змішує нову хвилю з ямайським звучанням і створює власну формулу. The Police Roxanne.
1: Le reggae semble éloigné de la New Wave, mais c'est justement lui qui lui apporte de l'espace et du rythme. Le groupe Police mélange la nouvelle vague avec le son jamaïcain et crée sa propre formule.

0: Кінець 70-х, і нова хвиля стає холоднішою, народжується піджанр синті-поп. У Великій Британії Гаррі Ньюман і його Tubeway Army вводять синтезатори як головну силу, а людину – як частину машини. Один із ключових треків електронної гілки New Wave – Tubeway Army – «Our Friends Electric».
1: Fin des années 70, et la nouvelle vague devient plus froide, le sous-genre synthé-pop naît. En Grande-Bretagne, Gary Numan et Tubeway Army imposent les synthétiseurs comme force principale et l'être humain comme partie de la machine. L'un des morceaux clés de la branche électronique de la New Wave, Tubeway Army, Our

0: Але New Wave – це не лише холод і тривога. Американці з B-52s додають в нову хвилю гумор, танець і легкий абсурд. Це дивна, яскрава, майже мультяшна сторона жанру. The B-52s – лава.
1: Mais la New Wave, ce n'est pas seulement le froid et l'angoisse. Les Américains de B-52 ajoutent à la nouvelle vague de l'humour, de la danse et un léger absurde. C'est le côté étrange, coloré, presque cartoon du genre. The B-52 Lava.

0: У континентальній Європі нова хвиля звучить інакше, театральніше і радикальніше. Королева німецького панку Ніна Гаген поєднує панк, кабаре і нову хвилю в абсолютно химерну форму. Ніна Гаген – Dread Love.
1: En Europe continentale, la nouvelle vague sonne autrement. Plus théâtrale et plus radicale. La reine du punk allemand, Nina Hagen, mélange punk, cabaret et new wave dans une forme absolument baroque. Nina Hagen, Dread Love.